0: bocazas.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. ¿Está escuchando usted Onda Cero?
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Xunta decreta prealerta por seca en 32 concellos galegos, nas concas do Lérez, en Pontevedra, do Anllóns, entre a Coruña e Arteixo, tamén o concello de Baiona. Esta decisión non supón restriccións aínda, restriccións directas, pero o goberno galego reclama a cidadanía contención no consumo da auga nestes concellos. De seguido, yo lo contamos. Antes de nada, a previsión para este xoves 9 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: O día comeza con néboas costeiras, segundo Meteo Galicia, segundo avance o día irán aparecendo tamén no interior, onde os ceos quedarán moi despexados. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas provincias de Lugo e Ourense e poden caer chubascos localmente treboentos en zonas altas. As temperaturas manteránse, con máximas previstas para hoxe entre os 38 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará do norte-nordes, frouxos en xeral, moderado en Fisterra. Imos comprobar como está a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Pois aquí con 18 graus e Orballa por momentos, en Ferrol 17. Sindicatos convocan hoxe protestas no polígono da Grela na Coruña pola rotura das negociacións do convenio colectivo de transporte de mercadorías por estrada en toda a provincia.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. Un mozo resultou ferido con queimaduras de diverso alcance debido a unha deflagración de gas. Atopábase cociñando cando se produciu a explosión. A situación tamén provocou danos na vivenda.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Amencemos con 18 graus e ceos despexados en Ourense. Un home de 50 anos, veciño da capital, foi atopado onte morto aboiando en aguas do río Arenteiro, no Carballiño, onde fora supostamente a pescar. O corpo foi localizado a carón dos seus utensilios de pesca e non presentaba signos de violencia, aunque será a autopsia que determine as causas do falecemento. O cadáver foi rescatado polos bombeiros.
3: Vigo, Luis Cerdeira.
8: Na cidade de Vigo, nova xornada de nubes e claros, novamente hai néboa na ría, os termómetros marcan no centro 17 grados. Finalmente, non haberá folga no servicio de recollida do lixo no Porriño. Nas últimas horas, a empresa e os sindicatos chegaban a un acordo que permite descomodar caro paro que tería que comenzar no día de hoxe.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema e 16 graus de temperatura. Detido un individuo por tráfico de drogas tras darlle o alto na NAPEO 308, vía que une Pontevedra con Sanxenxo. Un xove de 27 anos, veciño de Vilagarcía, foi interceptado pola Garda Civil a altura deste concello da ría de Pontevedra con hachís, marihuana e cocaína no vehículo.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago vencemos novamente con néboa densa, 15 graus. O actor Luis Zahera recibe a medalla de ouro de Belas Artes durante a rodaxe da serie Animal en Santiago. Foi o propio ministro de Cultura quen lle entregaba no día de onte medalla de 2023 que por motivos da xenda non puidera recibir.
3: E aínda en portada contamos que un novo problema na catenaria volve a provocar problemas na liña ferroviaria da alta velocidade que comunica Galicia con Madrid. Desta volta a incidencia registrouse en Oirixo, en Ourense, onde o pantógrafo dun tren ABLO quedou enganchado na catenaria e isto provocou retrasos en alo menos 15 servizos. Continúan os traballos para devolver a normalidade ao servizo, pero en principio non van circular os Avant de primeira hora desta mañá. Os pasaxeiros serán trasladados por estrada. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
12: Gustasme moitísimo.
13: E ti gustasme de aquí a lúa.
12: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
14: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
15: Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: salsa fina calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,95 euros.
0: Gadis.

0: confianza.
1: A Xunta activa prealerta por seca en 32 concellos galegos, son os que se atopan na conca do Lérez, na comarca de Pontevedra, na do Anllón, se Costa da Coruña e tamén no concello de Baiona. Explican que esta decisión non implica restriccións directas, senón que busca anticiparse se a situación empeora. Ademais, reclaman a poboación aforro no consumo da auga. Mentres, noutros concellos do resto de Galicia xa comezaron a tomar medidas, xa lles contamos que Vigo decretou a súa prealerta, en Pantón, en Lugo, xa están cortando a auga todas as noites desde medianoite ata 6:30 da mañá para controlar fugas que merman o depósito da traída de xeito considerable. Agardan que o problema quede solucionado nos vindeiros días para evitar restriccións. Na provincia de Ourense, algúns concellos do rural que se surten de acuíferos e arroyos tamén piden a veciñanza un uso racional da auga. É o caso de San Cibrao das Viñas, onde se asenta o meirande polígono industrial. A alcaldesa Marta Novoa sinala que non se permite usar a auga da traída para regar ou encher piscinas.
2: De que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa cambiamos algún bombeo xa, que o millor se quedou pequeno, porque que verdade que San Cibrao medrou moito a población. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utilice auga da traída para regar a horta, e meta xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pois que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable.
3: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: No porto exterior de Ferrol xa descargaron os 700 vehículos eléctricos que a compañía chinesa SAIC vai distribuir por concesionarios de toda España. E o ensaio logístico para a planta que esta multinacional, a primeira planta de Europa, vai instalar en Ferrol e As Pontes. Esta mañá vais a celebrar o acto institucional deste primeiro buque de portavehículos de recepción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibe unas últimas horas en Santiago responsables da compañía e salientaba a importancia deste proxecto industrial.
4: Por fin estamos vendo os feitos que por los que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo, arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante.
1: Contamos tamén que o autogoberno centrou as preguntas da oposición na sesión de control ao goberno, a derradeira deste período de sesións no Parlamento galego. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da P9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que nun informe precisamente do Senado garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentres que Alfonso Rueda insiste en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara galega non va permitir que lles movan os marcos.
5: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
6: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén, no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
1: O portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeou as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos di, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central. E Xosé Naira Vila será homenaxeado vindeiro ano no Día das Letras Galegas. Así o decidiu por unanimidade o plenario da Real Academia, logo de que os académicos que presentaron a candidatura de Constantino García decidiran retirala. O presidente de Academia, Enrique Monteagudo, sinala todas as múltiples facetas do autor de Memorias dun Neno Labrego. E dos deportes, o Deportivo anuncia a súa campaña de abonos con prezos entre os 320 euros e os case 900, mentres a Federación de Peñas e mailos grupos como Riazor Blues e Olfeixes convoca unha asemblea pública para abordar os novos requisitos para ocupar as localidades en Torre de Maratón. O Celta renova a Marcos Alonso por dúas tempadas, o zagueiro leva 2 anos no clube e seguirá ata 2020.

0: Os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. 10 de Galicia, con Pilar Ozores.
3: Moi bos días, estamos ya a contar. Milleiros de persoas estánse a ver afectadas pola incidencia ferroviaria no Irixo, que está a provocar retrasos no treito entre Ourense e Santiago. Nas últimas horas afectou a alta velocidade entre Galicia e Madrid con cancelaciones e demoras durante todo o mércores, que continúan neste xoves. María Teijeiro.
4: Lembramos que a incidencia se registrou ás 10:30 da mañá de onte, o quedará enganchado un tren ABLO a catenaria. O convoi avariado foi retirado a pasada madrugada. Dende a DIF explican que os traballos tiveronse que realizar pola noite pola necesidade de manter a circulación dos últimos trens comerciais procedentes de Madrid. Tamén aclaran que os trens poden circular hoxe por vía única á altura de O Irixo, polo que xa advirten de posibles demoras no treito entre Ourense e Santiago. De feito, as primeiras conexións cancelaronse hoxe entre ambas as dúas cidades e houbo tamén demoras de ata 80 minutos entre Santiago e Madrid. En todo caso, estiman que a reparación definitiva se poida realizar esta noite, polo que a DIF confía en que mañá quede normalizada a situación. Son estas últimas horas víronse afectados 15 servizos entre Galicia e Madrid. Segundo estima DIF, moitos usuarios sufriron os 40 graos que marcaba onte o termómetro en Ourense, polo que responsables desa estación tiveron que solicitar axuda da Cruz Vermella.
3: Son moitas as queixas dos usuarios afectados por esta incidencia. Denuncian demoras de ata 5 horas e tamén critican que os problemas son moi frecuentes no servizo ferroviario, tanto nos rexionais como nas conexións de alta velocidade. Así non lo contaban esta mañana desde la estación de Santiago.
5: Pues he venido un poco sin saber si va a salir a tiempo el tren, nada, porque no hay información en tiempo real de cómo está el tema. Se supone que sería suspendido los Avant a Ourense, pero no sabíamos nada. De hecho, no sé si va a salir en tiempo y hora o no. En principio, han embarcado bien.
6: En Madrid, no, o sea, en la ida ninguno. De hecho, llego puntual y a la vuelta, en principio, no se ha retrasado.
3: En Ourense a situación é máis complicada, nas demais estacións hai normalidade, pero os pasaxeiros chegan ca incertidume de non saber que van a topar. E imos agora ata o porto exterior de Ferrol. Alí comeza arestora o acto institucional de recepción o barco contedor, que xa descargou nas últimas horas en Caneliñas 700 vehículos eléctricos da compañía chinesa SAIC, a primeira proba de cara a implantar en Ferrol e nas Pontes a súa primeira fábrica de Europa. Lara Vivero.
7: Moi bos días. SAIC completa con éxito a descarga de 700 coches no porto de Ferrol. É unha proba logística para Caneliñas no marco do proxecto para instalar alí a primeira fábrica en Europa do grupo chinés. Arestora celébrase o acto institucional co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e co alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entre outras autoridades e representantes do grupo empresarial. Nas últimas horas eran recibidos en Santiago por Alfonso Rueda, justamente eses responsables da multinacional chinesa. Ese todo vai segundo previsto. A planta estará en pleno funcionamento, a planta de SAIC, en 2031, con 2.000 empregos entre directos e indirectos. O investimento chega aos 200 millóns de euros.
3: Gracias, Lara, por esa información en directo. E aínda da crónica laboral, o Ministerio de Traballo suspende a tramitación do Convenio Colectivo de Arte. A Asociación de Empresas do Textil Español, que engloba 120.000 traballadores e empresas como Inditex, Mango ou H&M. Comisión Obreiras e Fético asinarán a principios de xuño o texto definitivo deste documento, pero UGT rexeitou o acordo. Agora o Ministerio reclama a Comisión Negociadora que subsane numerosos aspectos do texto porque entende que non se axustan á legislación vixente. Entre as deficiencias detectadas pola Dirección General de Trabajo figuran asuntos como a regulación da prioridade aplicativa sobre os convenios xa existentes, a contratación temporal e de substitución, as excedencias, as reduccións de xornada e as xubilacións forzosas. Así o indican un comunicado UGT que avanza que seguirán usando todas as vías legais e xudiciais para impedir que ese convenio entre en vigor. Na Coruña, os traballadores do transporte de mercadorías concentraronse esta mañá para demandar a patronal avances na negociación do convenio colectivo provincial. Denuncian que levan casi un ano ca mesa aberta, pero sen conseguir melloras para os milleiros de traballadores que realizan o seu labor tanto en camións como en vehículos lixeiros de paquetería. Nacho Pavón e o delegado da CIGA en Santiago.
8: Pero digamos unas cosas así más importantes de económicas y de remunerar algún tipo de trabajo, como el trabajo de domingos, trabajos nocturnos y demás cuestiones que tienen este sector así particulares.

0: pues ni solo se avanzó, aparte de que a Patronal pretende pagar eso desde al día de asignatura, es decir, que si pone este mes, pues empezar a pagar no mes de agosto, en onde de un janeiro.
1: En estas jornadas siguen las diferencias de temperaturas entre interior y litoral. No, litoral hay brete más esta mañana, pero no interior. Las provincias de Lugo y Ourense sigue habiendo temperaturas muy altas. Ciga Saúde advierte de graves riesgos precisamente por temperaturas que superan los 30 grados. No interior, dos centros sanitarios de la provincia de Lugo aseguran que se están a vulnerar a normativa de saúde e riesgos laborais. Critican que a xerencia no tomará más medidas que o envío de ventiladores a algún centro nunha cantidad de que consideran ridícula. Monse Porteiro, ya delegada de sindical de Ciga Saúde.
2: Soportanse temperaturas que sobrepasan con bastante os máximos permitidos según a normativa de saúde e riscos laborais. As temperaturas superan os 30 grados en moitos casos e a temperatura que non se debe de superar para que o ambiente laboral se considere seguro e que así o dice a normativa son os 27 grados centígrados.
1: Os 32 concellos en prealerta por seca comezan a tomar medidas. O concelleiro de Medio Ambiente de Carballo, Ángel Vales, explicaba en Onda Cero Coruña por qué no río Anllóns, que abastece a comarca de Bergantiños, pasan de risco de seca a risco de inundacións.
3: Un río moi crítico porque vacía muy muy rápidamente, igual que enche a una velocidad brutal. Case a circunstancia y a paradoxa que moitas, bueno, como ten sucedido fai 3-4 años de estar nun estado de prealerta y a las 3 semanas estar con risco de inundacións.
1: Barreiro, o primeiro concello da Mariña que elimina todas as duchas das praias, sustituí unas por lavapés para forrar auga e evitar un consumo masivo. O alcalde Sana Armida asegura que a medida é permanente, non porque haxa problemas de suministración, senón para fomentar un consumo responsable.
4: O que pretendemos é dese xeito, facer unha reducción do consumo de auga moi importante, porque as duchas nas praias non só teñen o consumo que se produce nesas duchas, sino que normalmente un consumo doble, porque aínda que utilices as duchas nas praias, cando chegas á túa vivenda ou ao lugar onde estás, volves a ducharte, co cal ese consumo reitérase. E, bueno, pois o que pretendemos con esta medida é ir en consonancia con estas medidas de aforro de auga e de consumo consciente.
1: E aínda un apunte da cultura, todo preparado para que comece na Azucreira do Concello de Portas unha nova edición de Porta América 2026 con concertos e tamén propostas gastronómicas, Juan de Sola.
5: Porta América regresa co deseso de reencontrarse co éxito no marco dos concertos do Xacobeo Festival Arrinca Ose, como cada ano promete 3 días dunha perfecta maridase de música en directo coa proposta gastronómica do Show Rookin comisariada por Pepe Solla. Sobre o esteario, este xoves non faltarán artistas da talla de Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra ou Rapans. É un dos grandes atractivos para os amantes da música das décadas 80 e 90 e o concerto dos Hombres G, a incombustible banda madrileña que está preparada para este venres, e non será única porque M-Clan tamén ofrecerá o seu potente e emocional repertorio durante unha actuación moi esperada. De cara ao sábado, Amaya, Xoel López ou Dani Martí tamén forman parte dunha programación musical que sitúan a un pequeno municipio como Portas no mapa da cultura.
1: Pois con Porta América ímonos despedir hoxe. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Gústasme moitísimo.
7: E ti gústasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do Xerte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95 euros.

0: 8 kilo. El hombro embuchado en bullón, 13,95 euros o kilo.
1: Familia, el más aforro.
0: Maesteo.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado Barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00, pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,95 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
10: Escaseza moderada, pero prealerta activada. Oficina Técnica da Seca, presidida por Augas de Galicia, decidiu o previsto activar esa situación de prealerta no noso río Lérez. Acordou activar tamén a aplicación de medidas equivalentes a ese escenario de prealerta, pero sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, que tamén nos interesa nesta zona na que nos estamos, porque pertence a unidade territorial do río Verdugo, dos nosos ríos nesta comarca, porque desde el abastecese a poboación de ese municipio de Baiona o sur da provincia. Insiste a Xunta en que é unha medida de precaución, porque o que constatan de momento a día de hoxe é de normalidade no conxunto da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, pero si constatan tamén un notable descenso dos caudais circulantes do río Lérez, cunha diminución ademais moi acusada no último mes, unha situación provocada basicamente por unha combinación de falta de precipitacións, salvo episodios de chuvia puntuais que tivemos en maio e xuño, e as elevadas temperaturas, que incrementa a evaporación da auga. Ademais, o que valorou a Oficina Técnica é o aumento da poboación, que xa registramos e que imos seguir registrando durante o verán nos concellos que dependen do río Lérez. E ademais, tendo en conta as previsións meteorolóxicas para este mes de xullo que avanza, o que anticipan é unha segunda quincena sen cambios significativos, tal vez podería producirse algunha tormenta local, pero insuficiente en calquera caso como para que eses caudais circulantes poidan aumentar. Todo isto é o que nos leva a noticia das últimas horas, a decretar a prealerta por escaseza moderada. Imos ir ata o Concello de Pontevedra, porque hoxe o alcalde acaba de valorar esta decisión da Xunta. Son as 12:36 minutos, sexan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado. Nos, aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
11: De 1 Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.

Realerta no lerece tamén noutra unidade territorial de Galicia, a de Anllóns. No resto do territorio galego, situación de normalidade. De feito, según dos datos que expuxeron durante a reunión desa oficina técnica da SECA, a ocupación actual dos encoros de abastecemento en Galicia Costa sitúase case no 90%, 89,4%. A pregunta, que implica esta declaración de prealerta? Pois, basicamente, a realización dun seguimento intensivo da situación meteorolóxica, tamén dos niveis dos ríos e dos encoros e das posibles incidencias que se detecten. Ademais, medidas de concienciación dirixidas a nós.

0: a vostedes, a cidadanía. Neste contexto, Augas de Galicia intensificará ese compromiso, labor de control do estado dos sistemas de abastecemento, tamén dos propios ríos. En concreto, os concellos da nosa zona afectados pola prealerta son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, Alama, Marín, Meaño, Meis, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Cidade, Sanxenxo, Silleda e tamén Vilaboa. Que implica, polo tanto? Bueno, non hai ningunha restricción, esta situación de prealerta non implica iso, pero sí moitas recomendacións. Nestes municipios recoméndase á poboación realizar o que sempre decimos, un uso o máis responsable posible da auga, evitar as actividades que máis consumo xeran, como o enchido de piscinas, o rego con auga potable, ter especialmente presentes as boas prácticas no fogar, ducharse en vez de bañarse, utilizar as funcións eco dos electrodomésticos ou evitar malgastar recursos pechando a villa cando non se estea utilizando. A Oficina Técnica da Seca tamén recomenda aos concellos afectados por esta prealerta que dean exemplo, é dicir, que minimicen os consumos municipais da auga que non sexan esenciais, que non se fagan baldeo de rúas, o rego de parques e xardíns, e tampouco que se utilicen as duchas de auga potable nas praias. Isto é o que implica a situación que temos actual de prealerta activada. Non hai restriccións, non hai unha normativa que cumprir, pero sí un sentido común que utilizar, sendo este un compromiso individual e colectivo de todos. Imos a to concello porque xoves, a to concello de Pontevedra, houve xunta de goberno local e fixo unha valoración desta situación o alcalde, porque o noso río, o Lérez, é o que está nesa situación de prealerta. Ali está Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
1: Bo día, efectivamente. Ainda está Miguel Anxo Fernández Lores comparecendo nesa rolda de prensa posterior a esa xunta de goberno, con este tema como iso principal desa xunta de goberno, na que está xa respostando algunas das cuestións que estamos a plantexarle. Inicialmente, a xunta de goberno que fai unha instada a unha serie de recomendacións en tres vías: unha conciencia ciudadana para, por exemplo, non mal utilizar o auga no caso das piscinas, e no caso tamén da limpeza de vehículos particulares, ou por outra banda de baldeo de rúas. Tamén se insta a industrias como ENCE e outra serie de empresas a que racionalicen o uso do auga que se capta do río Lérez, e por la tercera vía, como última instancia, se dirixe o Concello de Pontevedra o resto de concellos da ría, caso de Marín, Poio, Sanxenxo e Bueu, para que tamén adopten de xeito urxente medidas para tratar de reducir os consumos. Consumos que Fernando Lores asegura que no caso do Concello de Bueu están disparados, aínda non entenden por qué, que está incrementado ese consumo por enriba do 200%. Pensan estudar esta situación, investigar o por qué o Concello de Bueu está en esos niveis tan elevados. E Sanxenxo e Poio e Marines comenzan xa a demandar máis recursos hídricos, todo ello debido efectivamente ao incremento da actividade turística. Ademais, Susana, comenta Fernández Lores que de seguir nesta mesma liña terán que solicitar a Augas de Galicia que finalmente acabe solicitando ou requerindo a empresa Industria ENCE que deixe de captar do río Lérez, porque se ten que priorizar o consumo humano. É un dato importante. De continuar nesta mesma situación, temos o Pontillón do Castro como principal reserva do Concello de Pontevedra e do resto dos concellos da ría de Pontevedra. O temos a un 85% de capacidade. Se non chove, e a pesar de que ENCE deixe de captar do río Lérez, poderíamos aguantar nesta mesma situación medio mes, 15 días.
0: Bueno, pues estes son os datos nesta data de 9 de xullo, coa situación que temos, cos datos de Augas de Galicia, coas previsións de Meteo Galicia e con esta situación de prealerta activada, que de momento, insistimos, non implica ninguna restricción, pero sí este seguimento intensivo e tamén esas chamadas a concienciación cidadá por parte da Oficina da Seca, e por parte da Oficina da Seca chamadas tamén aos concellos para que fagan o propio, e é iso o que fai hoxe o Concello de Pontevedra, con esa chamada a todos nós, a cidadanía, con esa chamada tamén aos concellos que captan auga do Lérez. Lembren que non solamente a cidade de Pontevedra se abastece do Lérez, tamén outros concellos, mencionaba agora Juan algún, sobre todo ese Concello de Bueu que sinalou o alcalde, para investigar que acontece, porque ten tan disparados os consumos, e tamén desde o Concello de Pontevedra ese chamamento a ENCE, como todos os anos, porque a gran empresa que capta auga para a súa actividade diaria de aí do Lérez.

9 de xullo de 2026, moitas persoas terán esta data anotada na súa axenda para ir ao Concello de Portas, porque é hoxe comeza o Porta América. No penso e no tumbaré. Abre as súas portas o Porta América na Azucreira de Portas esta tarde de xoves ás 6:45, tres escenarios, o Xacobeo, Rías Baixas e o Azucreira, e o primeiro en subirse a un escenario este ano, o primeiro en facer que soa música en directo no Porta América, é Amoebo, o artista galego que estamos escoitando, será ás 6:30.

0: Chegou o día despois de moitos días con moitas persoas traballando para que o Porta América sexa posible, para que ademais un concello tan pequeno poida acoller un festival de primeiro nivel como os que se realizan nas grandes cidades. 7.000 persoas van pasar estes días por Porta América, e perdón, por 7 multiplica a súa poboación Portas durante estes días de Porta América, porque milleiros de persoas van ir a talí hoxe, mañá e o sábado. Alí estivo o presidente da Deputación de Pontevedra. O Porta América está dentro dos festivais Rías Baixas e fala del como estandarte da cultura, da sustentabilidade, do turismo da provincia. Di algo que é certo, non hai verán nas Rías Baixas en o Porta América.
1: Un concello con recursos, bueno, pois somos que son, non somos das grandes cidades, e a aposta que está a facer para que o Porta América teña aquí as mellores condicións estes días, pois o alcalde daba traslado e presumía de que si conseguiu que o escenario este 25 metros máis para atrás porque foi quen de habilitar unha zona. Bueno, eso todo requiere un esforzo, aparte de ter un marco perfectamente preparado, e aquí hai moito traballo de traballadores municipais, de incluso probablemente de empresas de terceiro, que é digno de agradecer. Nos, Diputación, reafirmar o compromiso co Por América.
0: Amoevo inaugurará os directos esta tarde a 6:30. A partir de aí, hoxe que temos pois as bandas Heikida, Marina Reche, Fillas de Cassandra, Rigoberta Bandini, esta hoxe de Rapans e Niña Polaca, ademais de la Duende Neta, que non para desde as 9 da noite ata as 4 da mañá. Iso hoxe, que é o primeiro día, pero queda venres, queda sábado, Dani Martín, M-Clan, Hombres G, moitos artistas de primeiro nivel de Galicia e de outros lugares estarán no Porta América, pero seguro que quen ten pensado ir xa ten o seu abono, a súa entrada. Iso faltaba, isto que chegará o día, 20.000 persoas o día van pasar por ali, isto é multiplicar por 7 a poboación habitual de Portas, así que Porta América chegou hoxe a partir das 6:45, abren as súas portas. Coa música da Moevo, que ten esa responsabilidade de ser o primeiro concerto do Porta América deste ano, chegamos xa case case a unha do mediodía, boletín informativo e en nada estamos de volta.
2: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo, 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra neste xoves 9 de xullo, xoves de inicio do Porta América en Portas, en Rías Baixas. Por certo, que antes falábamos do que vai pasar hoxe en Porta América, tamén lembrábamos que continúan o venres e o sábado con concertos de primeiro nivel, e o que vai acontecer o venres ás 9 da noite é que rivaliza o Porta América co partido do Mundial que xoga España, eses cuartos de final no Mundial de fútbol. E digo isto porque, pues, por exemplo, a Deputación de Pontevedra, que tamén está na organización do Porta América, organiza esa quedada colectiva de novo esta semana para poder ver o partido de España. Na avenida de Montero Ríos estará instalada unha gran pantalla para poder ver o partido mañá venres a partir das 9 da noite. Por certo, imos comentar agora isto con Cota, a ver que opina destas iniciativas. Tamén o fai o Concello de Marín, que tamén estará en festas, porque xa comezan hoxe, mañá teñen a xenda festiva, pero reorganizan a súa programación porque son conscientes diso, de que ás 9 da noite a xente máis que de festa vai estar vendo o partido de España, e así tamén inclúen a súa programación festiva o Concello de Marín esa instalación da gran pantalla, neste caso na Alameda. Así que aí paran a programación festiva e despois, desde que remate o partido, pues continúa a festa. Espero que festa para celebrar tamén Victoria de España, pero iso ata mañá non o saberemos. Así que todo está tamén condicionado mañá, todo o que acontece mañá, que sigue sendo festas de verán, sigue sendo festival, por ese partido de España. E eu quería propoñerlles outro plan para mañá ou para cando queiran. Todo verán por diante, diversión para todas as idades. Aventura Dakar en Sanxenxo. Que temos ali? Pois miren, tobogán

0: gigante, circuito mini jeeps, pasos por corda, pontes tibetanos, canoas, bicicletas acuáticas, también hay mini golf, teñen un novo tobogán de auga, teñen a tirolina máis grande de Galicia, ademais poden comer alí na cafetería restaurante que teñen na Aventura da Carne de Sanxenxo, de verdade que para todas as idades, netos, avós, avoas, pais, nais, todos xuntos poden desfrutar alí dunha experiencia estupenda para este verán. O seu lema é benvidos a diversión e quen non quere diversión en verán. Pois veña, Aventura da Carne en Sanxenxo, que ademais abre todos os días desde as 11 da mañá ata as 9 da noite.
1: Esta fin de verán é que por fin quedamos todas.
2: Más de uno Pontevedra.
1: As amigas que se cuidan son a mellor compañía.
2: Susana Pedreira. Onda Cero.

0: 11 minutos ya, pasando a una de mediodía. Aquí estamos con Rodrigo Cota comentando o increíble que xa se xa verán 2026. Rodrigo, pues sí, moi bo día.
1: Como pasa o tempo, bo día. Lorena, benvida. Estivo de vacación.
0: Sí, na forma.
1: Podemos decir onde estive, sí, estivo no Xapón, ¿eh?
0: Sí, estivo ben lonxe. Xa notaba moi lonxe de aquí.
1: Sí, sí, sí. E di que moi ben.
0: Sí, chorou para volver. Sí. non quería volver. Non sei que di iso de nós, dos que esperábamos aquí. Non, nos alegrámonos moito de que tivera súas merecidas vacacións e unha viaxe tan estupenda como é Xapón.
1: Claro, claro.
0: Que levaba ela moitos meses organizando para que todo saíra ben, como afortunadamente saiu.
1: Pois moi ben.
0: Podíamos irnos
1: pues,
0: tamén a Xapón.
1: Sí.
0: Nunca tarde para unha
1: viaxe. Bo día tamén a ti.
0: Gracias.
1: A xente maravillosa que escoita Onda Cero Pontevedra. Nada, arrancamos.
0: Todo o mundo saudado. Dicía iso que parece increíble que xa se xa verán 2026, non? Que xa pasara un ano desde o verán do ano pasado. E estaba compartindo aquí con Rodrigo o que eu supoño que xa empezarán a ter algúns pontevedreses, que é o programa das festas de verán que presentou esta semana o alcalde e que repartiron, por moito que consultemos online, parece que como que nos gusta ter este libriño, non? Así na man, e ir pasando as páxinas. E ademais este ano tamén de agasallo as gafas para mirar o eclipse, porque en plenas festas do verán, o 12 de agosto, temos eclipse. Bueno, eu quero saber que che parecen as festas do verán, que niso tamén se pode facer política, en si nos gusta
1: sí,
0: ou non.
1: Se fai, sí. A ver, eu vou a cousas moi concretas, non? A min se cadra, o que me gusta, hai tanta actividade que sair, se mirar o programa, ir polas plazas, ir polas rúas, e xa vas atopando por aí actividades, digamos, improvisando un pouco, non? Para darlle máis emoción. E logo, a concertos,

0: moi concretos, que este ano ainda non vin o programa.
1: Tes a Miguel Ríos en Pontevedra.
0: Ah, está Miguel,
1: sí.
0: Ah, moi ben.
1: Pues, igual xa apetece ese. Tamén está Pastora Soler, quen máis, a ver, Pastora Soler, Miguel Ríos, xa dixen os dous máis coñecidos, sabes, que foron anunciando xa hai tempo. Despois temos bandas galegas de primerísimo nivel como De Vacas, que van a estar aquí actuando. Bueno, e despois temos un que isto era o que eu che quería preguntar, que sorpresa, non o desvelan. Será o 8 de agosto, que o mesmo día no que oficialmente comezan as festas da Peregrina, porque as festas do verán non son solamente a Peregrina, pero é certo que como a Semana Grande, non? Ese día 8 comeza coa lectura do pregón, que tampouco sabemos.
0: Tampouco sabemos.
1: Ti máis eu non, porque xa fomos.
0: Sí.
1: Nos non imos ser.
0: Pero bueno, que ti máis eu xa fóramos pregoneros indica que desde a Concellería de Festas saben escoller, non fallan.
1: Ti crees sí, que nunca sí, fallan. Sí. Quen pode ser? Eu levo tempo dándolle volta. Sempre algo que me gusta moito así como pensar, quen pode ser? Pero é verdade que desde que fun medio pregoeira, pois aínda pensas máis, non? Blan, este ano por quen apostarán? E non o sei. A verdade é que non teño
0: a
1: ninguna
0: ver,
1: aposta.
0: A mí, porque o merece, por unha cuestión de irmandade, a mí me molaría que algún ano, a ser posible, este fora Rafa Cabeleira.
1: Pero Rafa Cabeleira non pode levar todo este ano. Xa levou o premio puro Cora.
0: Bueno, pues con máis razón.
1: E ademais Rafa Cabeleira de Campelo, non é de Pontevedra.
0: Bueno, pero a ver, tamén Javoi foi pregoeiro. Nos absorbemos.
1: Tampouco ti es de Pontevedra, verdad?
0: Bueno,
1: nin eu.
0: Nos absorbemos a xente de fora talentosa como nos, facémola pontevedresa.
1: Ah, pero mira unha cousa, ti dis isto porque che gustaría ou porque crees que o vai ser? Ti crees que vai ser Rafa Cabeleira?
0: No, me gustaría. Non, eso é unha cousa que ti sabelo ben. A única condición que lle poñen os pregoeiros é que non
1: que non o digan, claro. Que difícil, eh? Foron as semanas máis difíciles da miña vida.
0: Sí, tamén da miña.
1: Saber que es pregoeira e que non o podes contar.
0: Ninguén, sí, eso é complicadísimo.
1: Pero a verdade é que despois é bonita sorpresa de todo o mundo, non? Ese momento tal e como preparan no concello que están todos os compañeiros da prensa local na sala de prensa e entra o alcalde xa acompañada da persoa que pregoeira, ese é un momentazo, verdad, que agradezo moito te lo vivido. Non o sei, eu alegraríame moito, se Rafa Cabeleira este ano ou nalgún outra ocasión e pregoeiro das festas da Peregrina, pero o mellor por pensar noutro perfil que non volva a ser un comunicador, un articulista, un xornalista, que vimos de ser o ano pasado, realmente sí. Diana López é ese perfil máis do mundo da comunicación. O mellor eu pensaba en alguén máis do mundo do deporte, non? Por esta aposta que tamén foi o Concello, que agora en setembro temos a final das series mundiais, pero tampouco son eu capaz de facer unha quiniela. Non sei. Ou do cine, polo tema dos Feroz. Non.
0: Tamén, pero sí, non sei se, por exemplo, José Manuel Lorenzo ou Francis Lorenzo foron pregoeiros alguna vez.
1: Eu creo que Francis Lorenzo sí, pero bueno, José Manuel Lorenzo podría ser.
0: Sí.
1: Si non conta que xa fora un irmán, non sei.
0: Claro. non sei, eu creo que escollen moitas veces xente que ven do mundo da comunicación por medo a que a persoa escollida non sexa un bo comunicador, non?
1: Porque sí, hai que pode ser.
0: Non que porque escribir o pregón, se non sabe escribir, escriben, yo non. Pero sí.
1: Queres contarnos algo? Alguén escribiu o teu pregón?
0: Sí, coñezo algún caso de xente que escribiron o pregón, non?
1: Pero non foi o teu caso.
0: Non.
1: Mira, eu creo que Francis Lorenzo non foi pregoeiro.
0: Bueno, pois mira, aí teñen un.
1: Ti crees?
0: A ver, se non se buscan alguén que non se echa do mundo do xornalismo, pois sería unha opción.
1: Xavi Fortes tampouco pode ser, porque xa foi e porque ademais, non sei se viches, vai ser o pregoeiro das festas de San Roque en Vila García de Arousa.
0: Sí.
1: Sin ser el de Vila García, porque se de algún sitio Xavi Fortes, sabemos que é de Pontevedra.
0: Sí.
1: Eso queda claro.
0: Pero bueno, Xavi.
1: Pero é habitual, o parecer.
0: Pregoeiro tamén da festa do cocido de Lalí.
1: É un bo currículo de pregoeiros, de pregóns Xavi Fortes. Bueno, pues conclusión, non temos nin idea.
0: Nin idea.
1: Temos de dites un desexo moi concreto, pero base ninguna para querer que sexa Rafa Cabeleira.
0: Non, porque
1: eu creo que Rafa Cabeleira, se o fose, acababase sabendo que non era capaz de guardar o segredo.
0: Pode ser.
1: Teño esa impresión.
0: Pode ser. Non, bueno, non, porque mira, cando foi o puro Cora, que tamén piden que se garde.
1: Ah, sí, aí tamén tiveches que estar calado.
0: Así que se fai o anuncio oficial, faise o día

0: muy concreto de Rodrigo Cota por amizade persoal, claro. Y eu tamén me alegraría moitísimo, desde logo. Estaba eu aquí revisando todos os históricos que foron pregoeiros, pregoeiras. Mira, Xavi Fortes foi no 2012, Gómez Noia, por pensar en alguén de deporte, xa foi no 2015, o ano seguinte xa foras ti, no 2016, sí. Hai 10 anos.
1: Sí, como pasa o tempo, eh?
0: Tes a sensación de que fora máis recente, non? Eu sí. Non diría que pasaron 10 anos do teu pregón, pois sí.
1: Sí.
0: No 18, Manuel Javois, no 19, María Varela. Mira, aí fixeron 2 anos seguidos perfil de comunicadores. Sí. Pois pode ser. Bueno, non temos ni idea. Contaremoslo.
1: O que sí, hai que proporlle ao concello que organice unha cea de pregoeiros.
0: Ah, eso sería bonito.
1: Ou un xantar de pregoeiros.
0: Esa idea é moi bonita.
1: Pois sí, pois desde aquí a lanzamos, a ver se...
0: Mira, pois...
1: Se fai falta que pagamos nós, pero que organice o concello.
0: Vale.
1: Porque o que pode...
0: O que pode unir a todo o mundo.
1: O que pode chamar a todo a facer, digamos, o traballo de producción, de chamar a xente, escoller un...
0: Sí, sí, que eso nos danos moito
1: traballo. Un local, é unha cara.
0: Vale, pois cea de pregoeiros. Propón Rodrigo Cota e Susana Pedreira, que fun medio pregoeira, así
1: no,
0: que tamén...
1: Pregoeira, teño non hai medios pregoeiros, eh?
0: Sí, media, pero me gusta medio de ser media pregoeira. Bueno, e concerto sorpresa, algunha idea? Nos esta semana preguntábamos na rúa e a xente decía, por exemplo, La Rosalía. Non sei eu.
1: Sí, pero bueno, eu creo que terá un caché que non estamos...
0: Que non podemos pagar. No. E quen pode ser? O ano pasado tamén optaran por esta fórmula de non desvelalo, de deixalo aí no aire, e finalmente foran Iván Ferreiro e León Benavente.
1: Sí, bueno, estaba ben. A min, Iván Ferreiro, eu teño moita relación con Amaro, o irmán, que tamén é o guitarrista.
0: Supermúsico, sí.
1: E me gusta máis Amaro que Iván. Pero Iván vende máis. Entón, sí. Pois, claro.
0: Pois que veña Amaro Ferreiro, que se xa o concerto sorpresa.
1: Bueno, xa estivo, Amaro. Pero
0: tamén.
1: Estivo no ano da pandemia.
0: Que eso é como non estar.
1: Estamos ali.
0: Eso sí que era, claro. Medias.
1: Sí, sí, sí. Ali como unha canción, por certo.
0: Que dís?
1: Sí, sí, sí.
0: Non sabía iso.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, pois mira, agora facer un seguimento de Amaro Ferreiro, porque eu escoito a Birman, a verdade
1: é que é moito mellor Amaro que Iván, eh?
0: Un bico a ambos, a Iván e Amaro Ferreiro. Bueno, nota que lle pos as festas do verán de Pontevedra. Volven ser os concertos de balde. Este ano non temos unha superestrela como J-Lo, pola que teñamos que pagar centos de euros de entradas. ¿Crees
1: nada,
0: que sigue sendo un buen modelo así?
1: Xa sin ver o programa, xa lle poño un 10.
0: Eso non vale, Rodri.
1: Sí que vale. Sí, porque, a ver, coñezo a trayectoria do... Entón, a ver, moito me terían que decepcionar para baixarlle esa nota, eh? A priori, poñolle un 10.
0: Vale, pero ti sigues pensando que este modelo, polo que aposta unha vez máis de concertos de balde, de grupos, de artistas con cachés que os orzamentos municipais poden asumir para que os demais non paguemos entradas, é un modelo válido e necesario para a cidade,
1: sí,
0: que somos, sí?
1: No, eu creo que é imprescindible a cultura. Cando se fala de cultura popular, de cultura que pagamos todos, ten que ser de balde para todos, porque senón xa empezamos a facer distincións entre pontevedreses con cartos e pontevedreses que non se poden permitir, pois o mellor unha familia pagar 2, 3, 4 entradas, unha parella, 2 entradas de 100 e pico pavos para ir a un concerto. Sempre de balde, porque hagámoslo a todos, non?
0: Sí, claro, estas festas do verán, este libro que eu teño aquí, sí. E que a xente comezará a ter ou que pode consultar online, todo isto pagámoslo entre todos.
1: Claro, entón claro. O normal é que disfrutemos todos.
0: Vale, entón non botas de menos que este ano non veña unha superestrela,
1: no,
0: como J-Lo.
1: No, no, no, no, para nada.
0: Eu creo que o goberno local tampouco bota de menos, nah, que foi unha experiencia ano pasado que
1: sí.
0: Vivida e xa.
1: Sí, sí, sí.
0: Non tes que esa impresión,
1: sí,
0: como a min, agora que pasou o tempo.
1: Sí, sí, esas cousas fanse unha vez e vía.
0: Bueno, moi ben, pois nada, Rodrigo, sin coñecer o programa en detalle, poño un 10. Vale? Sí. Esa é a movida. Falemos de fútbol, que eu decía que mañá pasan moitas cousas relacionadas con festas e festivais, porque no que estamos. Xa ves que na política a marxe de pequenas discrepancias entre concello e xunta por si a prealerta de seca debe supor xa un aviso a ENCE para que deixe de captar o Guadalhorez.
1: Pues,
0: a marxe diso non temos grandes actividades, nah, nin polémicas, nin políticas, pero temos fútbol.
1: fútbol.
0: Que tamén hai sempre moito de política, sí, alrededor do fútbol. E xa hai unha tendencia que xa casi ninguén noticia, que as administracións públicas paguen grandes pantallas no espazo público para que o vexamos en comunidade. Volvió a facer este venres mañá a Deputación, tamén fan outros concellos, como por exemplo o de Marín, que estará en plenas festas do Carmen, e aí durante un ratiño asume que nadie vai ir a nada máis que a ver o partido. Ti isto entendes que é unha medida que funciona e que,
1: sí,
0: está ben?
1: A ver, se hai xente da bondo

0: para ir a mirarlo en comunidade, digamos. E total, unha pantalla tampouco, tan cara tampouco. Entón, pois está ben, é un gasto asumible.
1: Estás conciliador, ti, en verán,
0: sí,
1: polo que veis.
0: Sí, sí, sí. Non sei que me pasa. Sí,
1: bueno, eu vin as imaxes, do, porque xa esta semana que hubo partido o que gañou España fronte a Portugal, xa a Deputación fixo iso de colocar a pantalla xigante aí en Montero Ríos, vin as imaxes de público, había ambiente, ¿eh?
0: Sí, sí,
1: sí, había
0: sí,
1: bastante, sí, sí, bastante xente que se deu cita ali. Supoño que ten unha parte diferente, velo así, que velo claro, só na casa ou co teu grupo sí, familiar, ou velo, sí, bueno, se sí, si claro, o fan é porque funciona. Sí, sí, sí. Sí, vale, pues nada.
0: Nada que objetar.
1: Nada que objetar. Veña, en do de seguinte check. Fálame de Iago Aspas, que lle fixeches un escáner, sí, poden lelo completo no Diario de Pontevedra, pero ti que non eres moi futboleiro, por que un escáner a Iago Aspas? Que ten Iago Aspas para ti?
0: Bueno, a ver, é un personaxe máis que notabilísimo, non? Na recente ou na historia contemporánea do noso país. Xa que falamos de seleccións, podemos decir que os seleccionadores sempre foron moi injustos con Galiza. O un caso é o de Iago Aspas, que
1: vale,
0: estivo
1: sendo, ven, aquí estás enfadado, non estás
0: sendo
1: conciliador.
0: O máximo xogador non estranxeiro da Liga, non foi convocado máis que en 20 ocasións. En esas 20 ocasións meteu 6 goles, deu 6 asistencias, que decir, son os números bastante bons. Pero sempre había outro para non estar. É o caso pois de Borja Iglesias, non? Que outro día xogou, non sei, menos un minuto, 20 segundos ou algo así. Bueno, eso vale lle para decir fun internacional, pero bueno,
1: sí,
0: é que nos tratan moi mal España en xeral, ¿no? Pero bueno,
1: pero en este caso en particular,
0: fútbol,
1: sin
0: ¿no?
1: Es que sí.
0: Pois con Iago Aspas cometeus unha injustiza terrible, igual que agora con Borja Iglesias, ¿no?
1: Bueno, a ver canto xoga mañá, si é que xoga.
0: A ver.
1: É verdade que no partido esta semana ante Portugal era a primeira vez que saía,
0: sí, sí, sí,
1: que saía ao campo, tanta ilusión, tanta alegría que levamos co seu nome na convocatoria da selección,
0: sí,
1: e estamos aí como sobrannos os dedos dunha man para contar.
0: Sí.
1: Os dedos dunha man para contar os minutos. Non necesitamos máis, máis dun dedo, creo, para contar os minutos. Pero pasa algo, tanto lendo o teu escáner a Iago Aspas e escoitándote agora con Borja Iglesias, pasa algo cos dous, que ti máis eu que non somos especialmente futboleiros, ¿no? Non vemos moitos partidos, nin, non sei ti, pero eu tampouco podo decir que son dun equipo. A marxe diso, eles dous están por riba diso, non son como dous personaxes, dous
0: sí,
1: profesionais, dous deportistas en Galicia que nos gustan.
0: Sí, sí, claro.
1: No, a marxe de que vexamos,
0: sí, sí, sí,
1: de que saibamos definir
0: sí,
1: o seu xogo.
0: Sí,
1: por
0: sí, como Fran, o do Depor, non?
1: É
0: dicir, son xente que quedan sempre na memoria e pasan a formar parte da nosa cultura tamén, non? Eso é algo que a min me mola moito. Que trascenden, non? Máis alá do ámbito futbolístico ou deportivo, e se converten en personaxes dos nosos, non?
1: Sí, porque se o pensas non hai tantos agora na actualidade. De feito, ti que tes que pensar para escoller un personaxe do
0: sí,
1: que falar e facer este escáner, estou convencida de que cada vez máis e che van costando, non digo atopar persoas interesantes, das que falar, pero un personaxe así que suscite unha simpatía xeral ou que represente algo para os galegos e as galegas a marxe do que fai como profesional, non hai tantos, se o pensamos
0: no,
1: agora na actualidade, que nos unan a todos.
0: Sí, hai poucos. Eu tento sempre buscar algún, pero non todas as semanas dou con unha, pois a veces a última adiquei yo a un médico, un tipo que se fixo pasar por un estafador. Que se fixo pasar por médico, estuvo exercendo, digamos, 4 millóns de
1: José Manuel López Pérez, non? Sí,
0: o Cote aquel, sí. Quer decir, que non é un personaxe, desde logo, que
1: non suscita simpatía,
0: nada,
1: mayoritaria.
0: Nada,
1: pero
0: no,
1: mira, outro que tamén que comentábamos a semana pasada, Santiago Pemán, eu creo
0: sí,
1: que sí.
0: Sí, claro.
1: Tamén
0: sí,
1: ten
0: sí,
1: este
0: sí,
1: perfil
0: sí,
1: que
0: sí,
1: comentamos,
0: non? Sí, a mí sempre tento buscar algún destes, non? Bueno, ás veces eu con un, outras veces non se me ocurre, ou cando busco apareceme outro
1: e xa se cruzaron o camiño e está. Bueno, pues nada.
0: Pero bueno, se me deixes solamente rematar co
1: claro,
0: tema futbolístico, bueno, teño que decir que eu por razóns persoais eu apostaba, eu ia con México é con Portugal, ¿no?
1: Ah, xa, o de México xa dixeras aquí.
0: Sí, é o de Portugal porque son compatriotas nosos, ¿no? Máis alá diso, pois agora, por exemplo, o partido de mañá, pois que gane o mellor. Se cadra, merecía máis Bélxica, porque...
1: Que testi de sangre belga, a ver.
0: Non, por o tema de que o mellor ainda están queimados co tema do Duque de Alba, a Guerra de Flandes e todo isto.
1: Ah, mira, ti, onde te remontas, pode ser. Sí, ves como hai moito de política no fútbol?
0: Sí, sí, as rivalidades... Canto máis históricas, máis rudas.
1: Sí, sí, sí.
0: Como bueno, di a miña dona, máis rudas son.
1: Encántame sí. Que remates así, porque estabas totalmente conciliador e agora hai outro lado moita xente escoitándote e dicindo, pero de que vai este gota? Que non quere que gane España.
0: Bueno. No, se si gaña, que gaño, oye, que gaña mellor.
1: Que gaña, ¿no? Pero por ti...
0: Pero a mí xa non me interesa moito, quero dicir, se gaña, pois felicitarei a os
1: bueno, pero
0: españoles,
1: se, mete, ¿no? Se mete un gol Borja Iglesias.
0: Ah, aí sí.
1: ¿Ves? Pois se gaña, que se xa con gol de Borja Iglesias.
0: Exactamente.
1: Eso sí. Escoller entre iso, que gañe Bélxica, prefieres iso. Que marque Borja Iglesias.
0: Sí, sí. E si non, bueno, pois que gañe o mellor.
1: Vale.
0: Xa nos está Lorena.
1: Xa te está votando Lorena, non lle interesa o que estás dicindo.
0: Podía quedar no Xapón un par de semanas.
1: Rodri, lemoste no Diario de Pontevedra mentras non volves a radio.
0: Moitas gracias. Chao.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, en Poio, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
3: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
4: Se cuidamos a Contorna, mellor ainda. Búscanos na zona de acampada e trae 3 envases de vidro. Levarás premios directos como miniglús, bolsas de reciclaxe e moitos máis agasallos. Que siga a festa, facendo dos sonrías un festival máis hostible. Recicla vidro. Unha campaña de Ecovidrio e a Xunta de Galicia.
1: Minuto pasada, unha e media do mediodía e xoves con esta sintonía e despois da mirada de Rodrigo Cotó que facemos, tomar a última, temos tempo para unha máis antes de marchar e a verdade é que estando a 9 de xullo, sendo hoxe o día do inicio das festas do Carme de Marín, pois tiñamos clarísimo que a última de hoxe imos tomar a lía o Concello de Marín e coa súa alcaldesa que María Ramallo. Moi bo día, alcaldesa.
5: Hola, moi bo día.
1: Bueno, xa desde esta mañá, desde as 10 e media que hai pasarrúas por Marín, xa queda claro que están en festas e ademais empezan con un día pues, o grande, porque a Batalla de Flores Nocturna é unha cita moi agardada aí en Marín, non?
5: Bueno, pues efectivamente, como somos celebramos as festas do Carmen desde antes, desde unha semana antes, sí. E finalizan o mesmo día do Carmen, pues a verdade é que xa se nota un pouco de rebumbio, non? Efectivamente, desde que decidimos facer esa Batalla de Flores Nocturna para os nenos, pues bueno, todo luce moito máis, as luces desta noite pues serán coas carrozas que se encherán de nenos e nenas, coa súa ilusión, é un bo inicio, un pistoletazo de saída que bueno, que seguirá e que haberá que aguantar, resistir, ¿no? E participar sí. O resto dos días.
1: Sí, hai moito que resistir desde xa, desde hoxe día 9 ata o día 16, hai moitos días de festa por diante, as festas do Carme en Marín, que realmente é unha reivindicación de moitas cousas, porque é unha reivindicación de do Carme, obviamente, desa patroa do mar, con toda a relación que Marín ten do mar. Pero tamén é unha reivindicación do verán ao xeito de Marín, non? Estou convencida de que moita xente volve a Marín, alcaldesa, agora, co inicio das festas.
5: Pois sí, a verdade é que é momento de encontros, non? Eu penso que moita xente planifica un pouco a posibilidad de ben si ten vacacións ou ben de facer un fin de semana un tanto longo para que lle toque pasar o día do Carme en Marín, non? Pois tradición familiar, familias que se xuntan, é un pouco a excusa, non? De poder vir a Marín e de disfrutar, sobre todo, de atoparse con moita xente, pois que ao longo do ano pues, hay datas así como pues o Nadal, ¿no? Y después sí. son as festas do Carme do Verán, se empieza a hacer tamén a festa corsaria, tamén o día de San Miguel. Bueno, hai certas datas que un sabe que en Marín se beben, incluso sin avisar, se vai a topar con xente. Por lo tanto, bueno, pues a verdade esperanzados coa programación que temos, que un pouco replicado outros anos, pero replica novo sentido, porque bueno, pues vemos que funciona, vemos que hai unha aposta, bueno, pues por as orquestas de moda,

0: que son capaces de atraer a ser accións distintas de distintas idades, non? E polo tanto, bueno, pois haberá cousas todos os días. Eu penso que cada un atope a súa e poda un pouco disfrutar pois desa hostelería e desa, dese entorno, dese ambiente, non? Que se vive nas festas do Carme de Mari.
1: Sí, hai cousas todos os días e prácticamente todo o día, así que o animo a xenda que consulte o programa na web, nas redes sociais do concello, facendo alusión ás orquestras. É verdade que non falta ningunha, non? Das máis coñecidas van estar nas festas do Carme en Marín. Por exemplo, a Panorama vai estar o domingo de 12 de xullo, a Olympus vai estar o luns día 13, a París de Noia o martes 14, menudos tres días seguidos, así coas máis coñecidas. A Orquestra Marbella tamén fará parada en Marín o 15 de xullo, todo isto na Praza de España, e o epicentro das verbenas desas grandes orquestras. E chegamos ao xoves, ao día 16 de xullo, ao día do Carme, que un día, bueno, ese sí que un día de encontro en Marín en moitos sentidos, porque comeza tamén con un clásico, porque eu falaba da relación de Marín co mar e tamén a relación de Marín con esa escola naval militar. O primeiro que acontece o día 16 é a entrega de reais despachos, non? É un día importante para Marín.
0: Bueno, é un día importante. Eu por eso creo que o verbo resistir no mellor sentido, porque os que nos gusta un pouco pues participar un pouquiño de todo, non? Pois claro, resistir ao paso de panorama de todas as orquestas, de tratar de acostarte tarde, de levantarte con boa cara e logo de ter o día 16, non? Completo, porque un día efectivamente agotador, pero maravilloso, non? Porque para vivilo desde o primeiro momento, ter eso os actos na Escola Naval Militar, esa xura de bandeira, entrega de dos despachos, non? Que ven sendo ese fin de curso dos que despois de 5 anos se marchan de Marín, pois eles o realzan ao máximo nivel, e a verdade é que son máis de 2000 e pico persoas que veñen de Marín, moitísimas de fora, que aproveitan tamén estas datas pois para vir a disfrutar dun acto solemne, un acto importante, un acto universitario tamén, non? Que eu sempre digo que quen queira facer esta carreira ten que pasar por Marín, non? E polo tanto, para nós é un momento tamén moi bonito, non? E logo está todo o día da misa, procesión, barco, é dicir, toda a devoción que ten a cofradía da Virxe do Carmen, todos os que foron mariñeiros, son mariñeiros ou teñen familia mariñeiro, que xa en Marín é prácticamente que nos vai tocando a casi todo o mundo, non? A vinculación pois co mar, ese momento desa homenaxe, desa ofrenda en medio da ría, por aquelas persoas que bueno, que no seu traballo perderon a vida, e sobre todo que Marín pois xa son moitas, non? Pois hai ese momento de recordo para finalizar tamén con ese momento de festa, non? Desa tirada de fogos que pon, por así decir, ese momento agridulce, porque se finaliza o Carmen do ano, pero tamén bonito, non? De sobre todo de ambiente, de devoción, de participación e de alegría, non? Que queremos darlle a estas festas.
1: Sí, que vengo resumido porque é verdade, non? Que isto que dicíamos de que as festas son algo máis que festas para os concellos, son identidade, non? Todo o que acaba de contar a alcaldesa de Marín forma parte da identidade de Marín, e con motivo das festas do Carmen, pois todo iso se vive e se revive, e ademais remata o Carmo 16, pero non fixo máis que comezar toda a programación de verán, porque xa o día seguinte, o 17, está o Día do Neno, tamén están as festas en Seixo, o resto do verán hai moitas actividades que teñen pensadas en diferentes espacios de Marín. Volvo a animar a xente a que entre na web e nas redes sociais, que está aí todo o programa das festas do Carmen e do verán, e todo isto compatible con gozar das súas praias, non? Que xa teñen que estar a punto, que estamos en pleno verán e fixeron un traballo importante, un investimento económico importante para que este verán sean aínda mellor, non? Que os anteriores.
0: Sí, pois efectivamente, hai moita xente que me di: mira que a area é sempre a mesma, non as publicites tanto. Pero é verdade que se fai un traballo, eu penso que por mellorar, non? Este ano pois foron obras un pouco de mellora na chegada a Portocelo, con esa ampliación desa zona peonil con bici, esa baixada nova accesible na praia de Mogor, bueno, pois esa limpeza xeral que se lle fixo de desbroce, de limpeza de todas as praias, con esa contratación de socorristas para que se sean máis seguras, con esa volta a estrear desa bandeira azul na praia de Loira, non? Sí. Que bueno, que a veces non pode ser porque a calidade da auga non é excelente como este ano, sino que é moi boa, que tamén é boísima, non? Pero bueno, que nos gusta ter ese galardón en todas as praias, porque tamén atemos na Praia do Santo, que a raíz dos temporais deste pasado inverno, pois hubo que reforzar sobre todo esa rampa de acceso, esa mellora tamén na Playa da Ribeira, que conseguimos que fuera tamén unha praia tamén específica para que os perros podan ir durante sí. todo o ano.

0: non? É un pouco a grosso modo todo o que se fai, pero é a nosa postal de presentación, non? As nosas praias son maravillosas, todas teñen galardón de bandeira azul, se dispoñen uns servicios que cada ano intentemos que sean mellores, e sobre todo porque son ese circuito tamén dese sendeiro azul que vai engarzando as todas, que sirve pues, para pasear, para camiñar de mañán, a xente que madruga máis, tamén para correr, para facer deporte. Bueno, eu penso que isto unido con todos os locais de hostelería que teñen nesa beira, pois efectivamente nos dá ese plus de zona intensa pero tranquila, agradable pero que todavía se pode pasear, con, bueno, pues con unha postal, como decía, unha foto maravillosa da nosa ría desde calquer recuncho, desde calquer contorno pola que pases, ¿no?
1: Sí.
0: Por lo tanto, eso, para resistir ás festas, ás orquestas, a verbenas, a procesión, a entrega de despachos e demais, pois que faga bo tempo, que tamén, e incluso cando saian días como se un pouco máis nubrado, pois tamén se agradece, ¿no?
1: Claro, claro, que é un auténtico tesouro, ¿eh? Ese percorrido polas praias que agora facía a alcaldesa de Marín e que non coñeza xa ia, pues mentalmente recreando, ¿no? Portocelo, Mogor, Aguete, Loira, todas esas praias maravillosas y que é verdade que nos últimos anos fixeron un esforzo importante por poñelas aínda mellor, a área así é a mesma, pero claro, toda a contorna e todas tamén as facilidades para chegar e aparcar, porque tamén habilitaron, ¿no? De novo parques públicos gratuitos, alcaldesa.
0: Sí, pois no tema de aparcamento, que sabemos que é un tema crucial, habilitamos pois fincas que nos ceden, nos prestan na contorna das praias, as desbrozamos, as limpamos, as poñemos a disposición. Tamén se fixo un esforzo importante porque para as festas de Marín tamén é moi importante que a xente teña información do aparcar. Hai 20 aparcamentos disuasorios que vou enterarse antes de vir a Marín. Se ampliou a liña de autobuses Marín Pontevedra todos os días de orquesta, todos os días de verbena, prácticamente con unha liña cada 20, media hora hai liña de autobús Marín Pontevedra, co cual te deixa na porta da orquesta desde a Praza de Galicia de Pontevedra, non? Por lo tanto, penso que é moi doado, non? Para xente que non quere mover o coche, eu recomendo que non o mova, non? Porque a verdade é que é comodísimo e polo tanto creo que vai do noso centro máis importante, da Praza de España, a Praza de Galicia, co cual en Pontevedra é moi fácil para moverse. Polo tanto, tratamos de poñer cada ano un pouco máis as comodidades, porque, bueno, todo se enche de xente, todo o mundo quere disfrutalas e nos encantados de que veña todo o mundo a compartilas con nós, non?
1: Claro, porque Marín ten ese tesouro, non? Que son as súas praias, pero realmente un tesouro para toda a contorna, non? A xente da cidade de Pontevedra ten como referencia tamén para escoller praia ese concello de Marín, ata limos, así que un bo consello, é verdade que se nunca probaron achegarse, ir e volver a Marín a súas festas, a facer compras, a súa hostelería ou neste caso as praias na liña de bus que temos desde a cidade de Pontevedra, é algo que poden e deben probar este verán, porque verdade, é moi económico, é moi áxil e vostedes chegan, baixan e olvidan xa do coche, nin de ter que aparcalo, nin de ter que volver despois conducindo, así que vou subliñar iso, porque eu que levo tanto tempo vivindo en Pontevedra e aínda nunca fixera uso do bus para ir a Marín, fixen uso este ano e é moito máis cómodo, é verdade.
0: Efectivamente, eu penso que si o probas e o coñeces, pois agradezco que está vendo a afluencia de usuarios, eso é importante, non? Incluso se non se queda chegar á Praia de Portocelo, logo é que o paseo merece a pena desde onde te deis ao autobús hasta chegar á Praia de Portocelo de Mogor, que se caminan perfectamente.
1: Sí, bueno, e por certo que non o mencionei porque todo o que contamos como os grandes clásicos, non? Das festas do Carme de Marín, das festas do verán, a partir de hoxe mesmo xa todo comeza, pero sempre hai marxa e nos últimos anos incorporaron algo máis, porque o verán tamén se presta moito a brindar e teñen a súa festa dos viños da IXP Ribeiras do Morrazo, claro, non? Tamén dentro das festas do Carme está incluída a quinta edición.
0: Efectivamente, pois levamos 5 anos introduciendo ese ingrediente, non? Que parece que nos faltaba un tema gastronómico e temos a nosa ISP Ribeiras do Morrazo, que son un conxunto de adegas que se poñen na Alameda de Marín, cada unha co seu stand, e que permiten probar ese maravilloso viño que eles nesa denominación de orixen teñen, non? E polo tanto, levamos 5 anos apostando, lle dan ambiente e vida a propia Alameda, arrancan o mismo día do propio pregón, do propio venres, o día de mañán, e polo tanto, bueno, eu invito a todo mundo a que probe tamén o noso viño, porque hai adegas de toda a ISP e son interesantes.
1: Claro, pues veña a brindar tamén na Alameda de Marín, mañá vendres de 8 da tarde a 12 da noite, tamén aí estarán instaladas o sábado 11, domingo 12, xa tamén horario de mañá, de 12 a 3, e de novo última hora da tarde para un brinde aí con familia, con amigos, a partir das 8 e ata as 12. Bueno, moito máis, insisto, que hai moito máis, pero con

0: Resulta en todo que aquí en este tiempo de radio es imposible que podamos abarcar todo ese programa festivo diseñado en Marín. Pues comezan los días grandes, alcaldesa, que salga todo muy bien, que vos te den a medida las posibilidades también pueda gozar de las festas en Marín.
1: Bueno, hay que disfrutarlas también, hay que tratar de picotear un poco claro. De todo, porque bueno, eso también te gusta, bueno, os que tenemos ese referente, ¿no? De pasar o día de Carmen Marín, también una oportunidad para ver a moita xente que fai moito tempo que non ves e que se achega ese día aquí.
0: Y además con un tempo de momento, imos decir, estupendo, porque non vai apretar a calor como a fin de semana pasada, sí. Non vai estar todo moito máis agradable.
1: O tempo está perfecto, sí. Vamos, nin que o encargáramos. Si sigue así, estupendo, cruzamos os dedos.
0: Pues veña, cruzamos para poder gozar do Carmen Marín. Gracias, María Ramallo, unha aperta.
1: Nada, unha aperta para todos.
0: Ritmo que escoitan tamén vai soar no Carme en Marín, porque como contábamos, mañá venres conviven as festas do Carme co Partido de España e hai un reaxuste nos horarios, pantalla grande que instala Marín ali na Alameda, así que adiantan o pregón. O pregón do Marín Club de Fútbol será a 7 da tarde, ás 9 partido no escenario da Alameda e o remate do partido, todos ao Parque Eguren, porque chega o Marín Dance Festival e estará, por exemplo, o artista urbano José de Rico. E de Marín a Sanxenxo. Lembren que poden aventurarse esta fin de semana porque temos o Racing Dakar activo, circuito de karting máis innovador, seguro, moi importante isto, e divertido de toda España. Poden sentirse ali como un piloto de Fórmula 1, máis de 70 karts novos para todas as cidades, ademais aquacarts no lago do circuito que é único no mundo, unhas vistas estupendas da súa cafetería, a ver todos os días desde as 10 da mañá ata 1 da madrugada na playa de Major en Sanxenxo. Aventúrense nese Racing Dakar. Chegan as noticias con Juan de Sola, con Lorena Páramo. Coídense moitos, sexan felices, ata mañá que xa venres.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o absentismo e controlar as baixas laborais. Uns traballos nos que só participou UGT pola parte sindical e a Confederación de Empresarios de Galicia, así como a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salientaba a importancia de establecer medidas para evitar que o absentismo lastre a competitividade empresarial. O borrador do plan estará listo, indicaba González, nos próximos días coa intención de aprobar ese plan a finais de xullo e que ten tres eixos fundamentais.
2: A mellora do benestar laboral e a prevención dos riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT.

0: Padilla e xa iniciaba unha campaña contra o dereito á saúde, porque estar de baixa cando estás enfermo é un dereito que gañaron os traballadores e as traballadoras, e están facendo ademais con mentiras e con manipulacións. O señor Rueda e o señor Feijóo están confundindo deliberadamente absentismo con baixas laborais.
1: No ámbito sanitario, o Ministerio de Sanidade acreditou 35 novas prazas MIR en Galicia que serán ofertadas ao completo na próxima convocatoria. En concreto, 24 delas corresponden á nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará o ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera ser sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais galegos, o máis grave en Ourense. O novo xerente do Sergas, Luis León, indicaba no Parlamento de Galicia que a Xunta está actuando nas súas competencias e falaba dun problema estrutural.
2: Hoxe, o Servicio Galego de Saúde conta con 149 prazas máis de médicos de urxencias que no ano 94. Recentemente se incorporaron 29 novos facultativos aos servizos de urxencias hospitalarias tras finalizar a súa formación especializada. Galiza está formando xa os primeiros especialistas en medicina de urxencias e emerxencias para garantir o relevo xeracional e a cobertura futura destes servicios. Hai que aumentar o número de especialistas en urxencias. É unha reclamación que fan os propios especialistas, estamos completamente de acordo con eles, pero levará a tempo.
1: E o Consello de Contas pide aos concellos que faga unha análise máis completa en relación coa implantación da taxa turística. Faino nun informe de Auditoría Express da planificación destes tributos, no que estudou os tres concellos que teñen en tramitación ou implantados a taxa turística: Santiago, A Coruña e Vigo. Di o Consello de Contas que as ordenanzas fiscais deberían incluir unha análise previa máis completa, en maior medida cando teñen unha finalidade moi concreta como instrumento de política de contención das posibles externalidades dunha actividade económica, e máis aínda cando os seus ingresos estarán destinados a finalidades que non foron concretadas aínda en investimentos ou proxectos específicos. É o compás da edición do 9 de xullo de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
10: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E con esta Brújula de Galicia situámonos en Vigo. Dous mozos aceptaron 6 meses de cárcere e multa de 540 euros por un delito de aporofobia e contra a integridade moral. Lanzaron moedas para burlarse dunha persoa sen fogar que dormía no chan dunhas galerías en Vigo. Luis Cerdeira.
11: Condea histórica en Vigo. Por primeira vez, os xulgados da cidade incluín unha sentenza como agravante odio ás persoas en exclusión social, a aporofobia. A Sala Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condeou a dous mozos de 20 e 21 anos a sendas penas de prisión de 6 meses e unha multa de 540 euros como autores dun delito de lesión da dignidade por motivos discriminatorios en concurso con outro contra a integridade moral por agredir e insultar

0: e humillar a un home sen fogar. Os feitos sucederon na noite do 2 de marzo de 2025, cando este home pasaba a noite nunhas galerías do barrio do Calvario. Os dous condenados, en compañía dun grupo de menores, ao decatarse da presenza da persoa sen recursos, achegáronse a él para burlarse, cuspirlle e lanzarlle con forza unhas moedas coa clara intención de humillalo e denigralo, mentres un deles gravaba escena cun móvil. Na súa fuxida, un dos integrantes do grupo propinoulle ao home dúas puñadas na cabeza. A sentenza acordada nunha vista de conformidade tamén recolle outra multa de 90 euros e unha indemnización de 1.300 euros para a víctima.
1: En A Coruña, paralizado o desafiuzamento dunha muller e os seus catro fillos, o abogado da perxudicada, Antonio Vázquez, explicaba que o acordo cos servizos sociais e o xulgado supón un aprazamento voluntario suxeito ao cumprimento de obrigación polas dúas partes. A perxudicada sairá voluntariamente da vivenda nos próximos tres días e o concello comprométese a toparlle unha solución temporal de máximo seis meses de duración. Neste prazo, a muller debe buscar outra alternativa.
2: Saben que en ese plazo poden dar a solución habitacional. Os que non sabemos somos nós os datos específicos de esa solución habitacional, porque inda fai unos minutos negáronse reiteradamente a concretarnos a dirección exacta da vivenda para que pudésemos avaliar se era unha vivenda, bueno, pues que tiña unos requisitos mínimos. Non podemos esquecer que se trata unha muller con catro fillos, cunha mascota, e que non podes metela en calqueira vivenda.
1: E o Pleno do Senado, onde os populares teñen maioría, aprobou os cambios introducidos polo Partido Popular na Lei de Transferencia da AP9 para desfacer o acordo entre o PSOE, Sumar e BNG. O texto remitiuse ao Congreso para que se pronuncie sobre as emendas. O senador popular José Manuel Barreiro defendía no debate recuperar o espírito da norma que saíra por unanimidade do Parlamento de Galicia. A senadora nacionalista Carme da Silva aseguraba que a proposición de lei aprobaba o Congreso blinda Galicia da posibilidade de ter que indemnizar a Audasa. Argumento que tamén mantiña o senador socialista Manuel Miras, quen defendía que a transferencia se fará a través da negociación na comisión bilateral.
3: Ustedes, el bloque solicitó la incorporación de una disposición adicional que recogía precisamente que tenía que ser el Estado el que se hiciese cargo de unas posibles indemnizaciones derivadas de un proceso de litigio como consecuencia de las prórrogas. Eso lo ha pedido el bloque. Lo ha pedido el bloque en el Parlamento gallego. ¿Por qué lo han sacado ahora, señora da Silva?
4: Porque el acuerdo garantiza la transferencia de la titularidad, la gestión completa, la continuidad de las bonificaciones conseguidas por el BNG en el acuerdo de investidura y blinda a la Xunta ante responsabilidades económicas derivadas de la prórroga ilegal del Partido Popular.
5: Será la Comisión Bilateral de Cooperación entre Estado y Xunta de Galicia la que negocie y concrete el alcance efectivo del traspaso para garantizar una ejecución ordenada.
1: Bueno, y todo está preparadísimo, xa, vamos, para que comence na Azucreira do Concello de Portas unha nova edición de Por América 2026 con concertos, xa o saben, e propostas gastronómicas onde non falta de nada. Eso ves, imos abrir o compás cultural tras esta pausa.
6: La brújula de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Bueno, Bueno, Porta América, Ortigueira, innumerables concertos por Galicia adiante, pero vamos a falar das nosas letras neste compás cultural. Estamos aínda neste 2026, no ano de Begoña Caamaño, pero a Real Academia Galega, como xa lles contábamos na xornada de onte, pois decidiu que 2027 será de Neira Vila. Susana Pedreira, muy buenas tardes.
9: Hola Marta, muy buena tarde. ¿Qué
1: una
9: tal?
1: Boa nova, ¿verdad?
9: Sí, sí, la verdad es que sí, está muy contento, sobre todo en Vila de Cruces y especialmente en la pequeña parroquia de Gres, que de donde era natural Neira Vila. Sí, es cierto que estos días que tenemos por diante, siempre lo decimos, ¿no? Cuando se vea llegando verano, decimos que Galicia no verán es un festival, bueno. Esta fin de semana es un buen ejemplo. Pero claro, hablando de cultura, aquí en este espacio que ti siempre abres, o xoves co compás cultural, e que o de Neira Vilas en estos días. Ya sé, é un nome propio unha vez que a Real Academia confirmou que vai ser, como ti dís, homenaxeado nas letras do ano que ven. Así que a miña proposta é que os coitemos a él, porque grazas ao Centro de Documentación da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, teñen unha videoteca na que o propio Neira Vilas fala sobre a súa vida, sobre a súa obra, e faino xa pues, nos últimos anos de vida, porque xa pasaba dos 80 nestes vídeos que hoxe intento traer aquí en un formato son e moi resumido, pero a verdade é que estivo moi lúcido ata o fin. Isto que imos escoitar agora, Neira Vilas falando de él, pero con 81 anos xa, era o ano 2009. Seguro que moita da xente que nos escoita hoxe sí que leu un dos libros dos que falamos, que Memorias dun neno labrego, porque é moito máis que un libro, non? É un símbolo, ese pequeno balbino e a aldea que despois tan presente estivo no resto da obra de Neira Vilas, e tamén un símbolo convertido nun espazo, non, no que cabía Galicia enteira e ao mesmo tempo escribindo obras moi universales. De feito, este ano, creo que chegáramos a comentar aquí no Compás Cultural do Xoves, o Centro Dramático Galego fixou unha nova versión de Memorias dun neno labrego, dirixida por Cándido Pazó, que comezaba así.
10: Ele é maldito un rapaz da aldea. Sí, señor, como a quen di, un ninguén.
9: Claro, que un célebre comezo, non? Da nosa literatura. Que, incluso sen ler a obra, non? Seguro que ese
1: sí,
9: comezo...
1: Sí, ese está no imaginario, o sea, sí, está, forma parte da bueno, pues da nosa historia, efectivamente. Ainda que non leras o libro, esa frase... Tena na cabeza media Galicia.
9: Sí, estou convencida. Por iso eu penso que hai como moita unanimidade en un sentir alegría, non? En que Neira Vilas sexa homenaxado nas letras galegas. Cando comezou a escribir el, un rapaz de aldea, de Gres, de Vila de Cruces? Pois empezou a escribir en galego e con só 9 anos.
11: Moi novo, cando iba a escola, escola primaria aquí de Gres, coido que polo 9 anos ou así escribía versos en galego e contos en galego, non por ningún principio de afirmación de Galicia que non sabía nada, non porque era para min a lingua que mamara, a lingua que sabía máis, só empezaba na escola, a partir dos 7 anos, a ter contacto con castelán, de maneira que escribín naturalmente en galego.
9: Vai ser homenaxeado como escritor, pero tamén incidiu o presidente da RAC, da Real Academia Galega, incidía na importancia que vai ter o ano para reivindicar o Neira Vilas en todas as súas dimensións, non? A de autor dunha vasta producción literaria, pero tamén a de editor, investigador, activista cultural e divulgador tamén nun contexto histórico moi adverso, non? Nos anos nos que el naceu e nos que foi comprometéndose coa lingua, el converteu o galego nun mecanismo de creación, de reivindicación, de afirmación colectiva. E tantos anos despois, neste vídeo que agora imos poder escoitar, falaba tamén da lingua e contaba unha anécdota moi persoal de cando ele emigrou. Ele emigrou con só 21 anos, primeiro a Buenos Aires, no ano 49, despois durante moito tempo estivo asentado en Cuba, e lembra, desde estes anos 81 que xa tiña cando fala aquí, lembra que as primeiras cartas que ele escribía desde ali, desde a emigración, a súa familia, ao seu pai e aos seus irmáns, eran en castelán, ata que foi adquirindo conciencia de que o que tiña máis sentido era facelo en galego.
12: Tomo conciencia do ser de Galicia, escribía a meu pai unha carta en galego, e que me escribe en galego tamén. E ponme na carta, es que yo lo escribiría, pero non lo sé. Non lo sé escribir. Dixe, tengo falta, seguramente. Dixe, tamén as ten en castelán. Por así que, faga a prova. Empezou a escribir en galego, escribiu de galego mentras viviu. Era un home moi inteligente, un campesino, un carpinteiro, moi inteligente, dicíame nesa primeira carta, pero que tontería nosa. Porque imos 3 ou 4 anos a unha mala escola, e os libros están en castelán, pensamos que xa, dali para adiante, só se escribe en castelán. Que tontería, estamos traducíndonos a unha lingua que mal conocemos, forzando esa traducción que non ten sentido. Porque hai, unha nai cando lle deu fillo, mi querido hijo, que está longe, que é galega, o que ela sinte é meu querido fillo. En castelano non sinte, ela pensa e sinte en idioma galego. Bueno, me pode pasar igual. E dixo, nesta carta pudenche dicir máis cousas e máis o meu xeito con menos

0: palabras que cuando escribía en castellano.
1: En un minuto, pero está todo ahí, ¿eh?
2: Que está, vamos, a nosa historia, a historia da lingua galega, a historia do povo galego metida nun minuto.
1: Sí, sí, nesa reflexión que el facía, non? Alrededor dunha carta enviada desde a emigración aquí a unha aldea galega, non? Bueno, pues esa vertente, non? Del como persoa comprometida coa lingua que o foi ata o final tamén vai ser a que se vai reivindicar no 2027 e, ademais, tamén será unha oportunidade para coñecer a unha Eira Vilas que non solamente escribiu novela, non? Non solamente narrativa, senón tamén poesía, ensaio, foi tamén xornalista, ten unha importante obra de investigación e ensaios publicados, así que vai ser unha oportunidade para coñecer moito máis, porque ás veces pasa cando un personaxe, un autor, deixa unha obra tan universal, tan lida, tan coñecida, que descoñecemos todo demais, non? Así que confiamos en que o 27 sexa tamén unha oportunidade para coñecer toda esa dimensión de Neira Vilas, e para poñer no mapa Gres, unha parroquia moi pequeniña do interior de Galicia, ese concello que é Vila de Cruces, onde está, por certo, a súa fundación, que se pode visitar, e tamén que tuvo moita presenza el na música galega, non? Moita xente compuxo alrededor del, e el mesmo creo que escribiu tamén algunha letra.
2: Sí, Neira Vilas, que traballou, por exemplo, Códabo con Manuel de Felisa para musicar, pues, as súas obras. Ten un álbum enteiro, Manuel de Felisa, así que creo que é moi oportuno uno para recuperalo. Seguramente o escoitaremos moito no 2027.
1: Sí.

coa miña bolsa chea de pan de millo e cos zocos que me fixo meu avó Santiago a traballar as leiras cos bois pola fresca da mañá.